casa ta, e kështi të ri kina ramira. E to I to e deva fa, të bare shmeri së vira mira. Me të ramra se ta, e kështi të ri kina ramira.